0: xem là tao trước xin là xin cho nam thanh kiện suy xếp bài thi đấu hàng năm là chỉ tuyển nào là chú ý lấy khám sàng
1: rồi
0: khám sàng xem là chú ý nè
1: à thế chúng ta nhìn tôi chúng ta thấy như thế
0: nào kỹ trong mình là thì đi
1: là thế là
0: nó là à thế chúng ta làm gì mà sao cái này mình rồi là
1: lấy gì là
0: lấy xin là à xem là thời tiết suy bị suy xét đi nữa kiểu là cái liên nam bị công bố xuống là chấm xong xí đi
1: công bố xuống là chấm xong nghe xong xí nhưng mà thế hiện giờ nam ấy tham vọng dùng dùng nhà ít trái sinh mình tôi suy nghĩ là
0: lấy xin thôi xin
1: là cứ suy tâm theo làm đồ dùng hiện giờ như
0: nó là thôi xin là
1: lấy xin là đi tàu tham gia chơi chơi
0: lấy xin
1: lấy xin này ví dụ là bên bạn nam ấy hiện giờ chơi đi đi chơi tiene ada tiki che ada wamo che chu chu junda la che loga ni bisona jo jo wanze la che sonam da chi la che sonam da wala che ta wala che ta wa tiring la che pa sam tiring la che pa sam top la che tu te we se la che tu lo ta na ju bi lo sang la che ti ling te na ju bi kombo to che la da chi le sita la la pu ya yin la
0: ne sen la la
1: ये दारा भूसन अपन तो दा कुंगे संदाता ही छेड़े ले पुया यीन ले तीसरा आंधी दिला ले पुया यीन तीन तो ना वांग बोले पुया यीन ले
0: नो ला आ
1: गला ते सुन्से जी पुना तीसरे ये डाल
0: अं जी गरे लेकिन आगे सुन्से हाँ चीज़ ना यू ना
1: सुन्से को ते ते अपन तो ले तमें आई मोलम सांबसे
0: आ ले ले से
1: ला
0: ला

0: nhìn bờ tuyết là gì nè phun gió ta sao phải thắt là quân nè chui gió ta sinh nhìn lính nhìn kháng nhìn rớt ta nè nhìn bên nhìn chú sao bên chỉ suy nhì chỉ bên chỉ rõ quân nè bị gục na yang zi gang la ye zhun se wa xin de ma ta sum kang tang chi la yang ngem be le gun jia xi ye ni so tie xi ning be che ku chuan bang a ngai yun dian ju le pi wei to chu za san wei bang da na ne yu la liang kang sa chi ne cui gui mei chuan bang a rang ngan ne reng chu ji jia tu sa dong chu wei nie wan mei tie na ngai xi che ting zhe ki
1: 前日在来中为高拉提参行为别托年解决呢托命年王忙不解决没提对亚卡高拉甘松堂滚个高拉卡松写过没准备过了晚上期切着茶切为出松清样提马的清云图通出左托心车没提了几个年去写完银提了云金刚拉狂别时提出写什么三季不在拉 Khoa laksam losar olotso. Si, nga te shing bawe nyam chung se dwe ne. Lang song wa na. Namge mayang luyang te la ying cui ba shing, lung pu ni jia. Dina ni chok tar dwe ne, namga ngwa sang yit ne. Thir ma se, nye gor ki ta thang palang namgi yang. De gyo ki, go chok chok chi shing du ko.